Mark 107.1 FM suni Ghana de Simamba me mobi bia chiano pay ana pabosu okasi e bone brason se me de ebe somo ene brade ene e kotodi mabosu me ne da etoso edu mienu ana pen sema e beti bi ene se mampani John Dramani Mahama ode den sa dia she emra ebe boa ahwe sika sem ho totu yeso ye a samre ebe shase aye adwuma so afo ohwe kwane kwantempo so e kire mu se wo contractor ye de ekwan ama o se ye no se wan ye ne ntem na se bre na de ma ono so a enya de e bre no ye de bi ebe ka ho biem chema wuntumi me no kase oman de kwadu e bo no se wo de ni ono anepe akwakoye amremujuma e wo tano numre na endro mo court so mo de asemre de asenya me bo a wo kena we ina fufuru bi na anopeyi mede elba se anopabosuo kase bo na ahye no so se red en anopeyi odime eko Facebook midin e de kechire kwesi afari ensem no emunchiremu enie